0: To ljeto, što je dobro biđalo, što nije, kako vi bilancirate?
1: Sve je dobro prošlo i matura, znači svi su maturirali, a i dosta dobro. Rezultat su isto dobro, to me veseli. Imamo jako dobre govornike, imamo sportaše, različite projekte smo imali ili, na primjer, što im se jako vidilo prošli tjedan kad smo ovdje bili ujutro u 6 uri i zajedno smo gledali nogometnu utakmicu i već od polovice školarov je došlo tako rano.
0: Kako sad gleda za dojduće lito? Imate dost velik broj najavov ili kako?
1: Broj je konstantan, moram reći, to znači nadam se da i dalje moramo to voditi što smo do sada imali, ali naravno ima još mjesta ako si netko još premisli. Mogućnost za dicu imamo ovdje učiti ne samo njemački nego i hrvatski jezik i to tako intenzivno da im je to cijeli život onda od koristi.
2: Je rekla direktorica dvojezične gimnazije Borta Iris Žota, razgovor je peljao Martin Herić. Ofta jedan je umrla najstarija rođena čembanka Agnes Agica Šubošić. Nastala je 101 ljato stara. Agica Šubošić je skupa sa svojim mužem peljala malo seljačtvo. Ona ostavlja dvoju dicu, 6 unukov i 13 praunukov. Pogreb je bio četvrtak. U Gradišću su opet počeli besplatni tečaji za gibanje pod geslom Gibanje u parku. Interesirani si mogu i 61 ponude širom Gradišća zibrati neki tečaj. Najave nisu potrebne. Tečaje peljaju trenerice i treneri ki se pri vježba zgledaju na sve starosne grupe i različne stepene fitnesa. Pri akciji Iljatos opet sudjeluje fitness klub Borištov, ki svoje tečaje nudja u parku uz igralište u Malom Borištofu. U Kalištrofu postoji ponuda za jogu.
3: Šport.
2: Fudbal društvo Panonija Eagles će minjati svoje glavno sidišće iz Pengrta u Kreništov. Eaglesi su s nekolikimi flag fudbal timi zastupani u austrijanskom prvenstvu. Društvo je od 2016. ljeta imalo svoje sidišće i glavno mjesto za treninge i utakmice na nogometnom igralištu u Pengrtu. Pokidop će se nogometni klub sela ASK Pengrt opet uključiti u nogometno prvenstvo, je ovo minjanje nastalo potrebno.
3: Danas.
2: Izraelci su opet napali Libanon iz zraka prem dogovorenoga primirja. Polag libanonskih medijev je u Varošu na Batijeh umrlo 16 ljudi. Pri napadi iz zrakoplovov da su umoreni 3 ljudi u Varošu Arapsalim i jedna žena iz regije Tyros, javljaju libanonski mediji. Ministrica za obranu Claudia Tanna ÖVP je osvjedočena da će do se vrijeda ujedinati na reformu vojne i civilne službe. Tanna se je progovorila za koncept svoje komisije ekspertov. Ova propagira poduženje službe za 2 mjesece plus dodatnih 2 mjesec vojskih vježbov. U Dominikanskoj republiki je u nekom hotelu izbusnuo velik oganj. Najmanje jedna turistica je pri tom umrla. Polag oficijelnih strani su morali otprimiti 1700 ljudi na sigurna mjesta. A sad na koncu još prognoza vremena. Tokom večera i u noći na nedjelju će do prestati pojedinačni pljuski i grmljavine. Temperatura 22 do 18 stupnjev. Zutra ostaće vruće i sparno. Dan će početi pretežno sunčano. Tokom odpodneva će do se stvoriti kumulusi, na mjesti će biti grmljavinov. Samo slabo vjetreno, najviše temperature 30 do 35 stupnjev. Astronomski početak ljeta u 6 minut pred pol 11. do podne. Pandiljak vruće imaće 30 do 34 stupnjev, bit će pretežno sunčano i najvećim dijelom će ostati suho. Prema večeru se mogu na mjesti stvoriti grmljavine. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala.

0: misel za smisel.
1: Drage slušateljice i slušatelji riči Božje na radiju, ne bojte se, Jezus ne sranja teškoć pred učeniki kje šalje van u svit. On ne školuje i pripravlja temeljito na žitak u njegovom najužem nasledovanju. Kod njega nije ništa zamučano. Šaljem vas kod ovce med vuke, naprigdavatite vas sudom, peljatitjedu vas pred upravitelje zbog mene, zlotjedu govoriti na vas, jožibičevatitjedu vas. Progonstva zbog evanđelja nikada nijetjedu biti izuzijeta po svijetom pismu ča do konca svita. Svaki ki Jezuša naslijeduje, more računati s nepravicom, doživit će tlačenje slobode, stisku i nevolju. Ne bojte se onih ki tijelo umaraju, a duši ne moru naškoditi. Ov nagovor je ohrabrenje za učenike ki znaju da progonitelji i buntovniki moru učiniti samo zemaljskomu žitku škodu i konac ili mu prouzrokovati tjelesne boli i muke. Zemaljski žitak človika ali nije najveće i jedino dobro i konačni cilj i savršenje. Najgorkija nesrića za nas svakoga postoji u tom ako tijelo i duša propadje u paklu. Pakao je vječna, besmislena egzistencija, potpuna i slobodno voljna odaljenost od Boga, kuda našnje evanđelje glasi kod izričitu mogućnost za svakoga človika. Ne da se po nauku crikve tajati kod prebivalište. S ovom postojećom mogućnošćom nas ali Jezus nekani plašiti i cipiti strah u našu dušu. Mi naš život ne moremo sakriti pred Bogom. Svi naši čini, dobri ili zli, ćedu biti jednoč otkrti, po njih će nas Bog suditi. Strah sliši k žitku človika, otkriva naše čine i onije, kje mi ne držimo u vojka, prijem da smo odrasli i skrbni. Strah uči človika da spozna prave uvjete za život. Jezus tvrdi da je Bog veći od straha i smrti. On uspoređuje, ako su u Bogu još i vrijepci ugledni, njegova najmanja stvorenja povoljna, kako mu onda ne bi bili mi ljudi. Namjesto da se bojimo velikanov, punih človičih slabosti, neka se već zaufamo u Oca Nebjeskoga, ki se boji Boga tako, da ga za ufanošćom prizna kod gospodina i se mogućega se ne treba bojati ničega. Naš žitak leži u Boži ruka. Njegove milosti puna je zemlja. Od ovije odvisi naše spasenje ili skvarenje. Bog nas ljubi tako neograničeno da je njemu poznat još i svaki vlas na našoj glavi. Zato se počvrstimo u najvećoj zapovidi ljubavi kroz vjeru, ka nam je darovana. Ki je Boga bojeć, onoga oslobađa lipota ovije odvisnosti od svih strahov. Ako smo si svisni da smo odvisni od vječne ljubavi, biti ćemo oslobođeni od svih uplivov zaloga. Zato neka bude naš jedini strah da zatajimo Boga na mjesto da ga gorljivo priznajemo pred svitom. Boži blagoslov vam šalje vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željeznu.
0: Časak radosti.
2: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Subota na večer je i tim koncert po vaši želja, pri kom vas ja, Silvija Dingdorfer, najsrdačnije pozdravljam. Kroz cijeli taj dan ste nam slali vaše želje i čestitke, tako da imamo danas izutra pun program i ćemo sigurno razveseliti mnoge jubilare. Jedna od tih je Danijela Ribić, Из Штикапруна он освечує равно до нас свой родендан. Драга Даниела, за твой родендан, ти желю твоя мама, муж Штефан и син Матиаш, све наиболе, чудо здравля и Божий благослов. Овим честиткам се приключую и твои тамбураши, а и Сиглинде, Николь, Роми и Фриц, ти желю све наиболе. Živila Daniela. Danieli Ribič iz Štikapruna, grupa Šuko, tamo daleko.

A sada idemo na Mijenovo. Onde naime ravno danas hižniki Lidija i Tome Janković svečuju svoj srebrni pir. Nje visini kod i cijela velika familija, susjedi, gosti i svi prijatelji im od srca želju još mnoga skupna ljeta u ljubavi, veselju i zdravlju. Živili! Za hižnike Lidiju i Tomu Jankovića Jačka ku su skupa napisali, a kaj je nastala pravi ljubavni hit. I to ti, a Jači sam Tome, zbas bari tenori.

To su bili Harmonija iz Velikoga Borištofa, sada su na rijedu Mijenovski tamburaši, to Brezovci, oni tjedu zasvirat Katarini Milodanović iz Mijenova. Za rođendan koga je ovje dane svečevala nje cijela velika obitelj, kod i sve nje družice i prijatelji joj čestitaju i joj poručuju, mi te imamo jako rado, želimo ti od srca neg najbolje i da ostaneš ovako zvana rijedna koci. Živila draga naša Katarina. Katarini Milodanović, Brezovci, grupa u kojoj i sama svira. A to za nju je sada jačka za dobra stara vremena.